Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl. Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

0: Pozdravljeni, mi smo Kvatropirci.
1: Želimo vam lep dan ob poslušanju slovenskega sporeda ORF.

Hvala, drage poslušalke in poslušalci, da ste bili z nami tudi danes, da ste spremljali naš program. Upam, da ste slišali kaj zase, da vas je pritegnilo. Vam dal.